0: Paralys schlung am Bett er kon net mir raus, et as er alles implodéiert. No der Fait hat hien als Independant ki schomecht ze gut, do mat war auch Securité sozial fort, an der Abdikt krut hien in Dach gesot sinn Krankekees fir fort. Den Rakpet Hamza as selver Ingenieur erkennt sech duch sei Beruf mat der Gesetzgebung aus rondrem Anlärende fir de Publik opsinn. Du wennst as Herosen. Dei Sache si ganz onprofessionell gelaf fir eng staater Gemeng, et as wirklich horribel. Fir wat gëtt normener Gesetzer, wa ma se net appliceieren, dat sinn die Sachen, die mech nerven, huet sech de Rakpet Hamza opgerecht. Hier Affekotin huet fir am ganzen ele Familienmembre Parti Civil erklärt, an ze Summen eppes die 750.000 Euro Schuldensersatz gefrot, den gréisten einzelne Betrag do vun fir d'Faillit vum Rakpet Hamza Sänger Firma.
1: De Parquet huet gëchter Prisonstrofen mat integralem Sursis plus Geldstrofen fir drei vun denen ugekloten gefrot, an noch ein Geldstrof fir den LCTO. Mei Freisprüch fir die aner ugekloten. Fir wat? Dat könnt ihr op eisem Internetsit no lesen.